kabi kabi hey sawrati ewrati nyame oyeme anida suoi ani me ko na be ya me yeye o hieni u ba kere mini mo sa a toda ewi ase amani a toda na adosu mini ya na sawrati ye wonyame bia wobeti su kunim etse ye wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wose wona wo twi na ra ti danu wonona.